Dobro jutro, Jurek Gild, Kivano, 8 časova i 5 minuta, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija u jutarnjem terminu ovoga jutra. Moje ime Ivan Varnju, družimo se od 8 do 11 časova. Zaista prijatno jutro, mogu čak da kažem i sveže jutro, s obzirom da sam ja u letnjem izdanju, letnji vanjur, kratki rukavi, kratke pantalone, papuče, tako se dolazi na posao. To su te lepote kada možete da se obučete kako god želite, ukoliko radite na radiju, niko vas ne vidi i uz to sami ste svoj tonac, sami ste svoj producent, voditelj, muzički urednik, nema nikog ovde. Tako da mogu da dođem obučen kako god hoću. E sad, neću biti sam, naravno, celoga jutra, najavio sam to na društvenim mrežama, politikolog, pokrajinski poslanik, političar, aktivista, kako već želite, Radivoje Jović, koga dobro poznajete sa naše političke scene. Dolazim i u goste, negde oko 9 časova stiže Raša. Pričat ćemo o nekim dnevno-političkim temama koje se tiču Novog Sada, ali ne samo Novog Sada, već generalno nadolazećih izbora u Srbiji. A ja bih volio da se osvrnemo i na neke internacionalne, međunarodne teme. Sad vidjet ćemo još kako će taj razgovor da se razvija. Petak je, nadam se da ste se dokupali nekako ovog posljednjeg dana sedmice, i sad me podsjetilo, ne pitajte zašto, ali sam se setio jedna scena iz mog života gde me jedan prijatelj kao, mogu da te pitam za pravni savjet? Tad sam još uvijek bio radio tu vrstu posla, radio sam u pokrajinskom ombudsmanu i sad nama su se obraćali različiti službenici državni koji su smatrali da su neka njihova prava ugrožena. Dakle, jeste bilo iz oblasti radno-pravnih sporova, za što ombudsman baš nije nadležan, ali davali smo savete, aj tako da kažem. I sad pita mene taj drugar, koga neću sad imenovati, kaže kao, Varnju, mi imamo prava na jedan slobodan dan u državnoj upravi kada prijavimo koji dan nam je slava. Rekao, jeste, po zakonu pravoslavci imaju pravo na jedan dan slobodan kada im je slava. Aha, a reci mi, jer mogu ja to da menjam? Rekao, kako misliš da menjaš? Pa rekao, ja bih volao da svake godine, pošto znaš da ja to ne slavim, nego ja bih samo da iskoristim slobodan dan. Rekao, dobro. Ja bih da svake godine, ako mogu, pomeram slavu tako da mi svake godine slava pada na petak, da bih ja imao produženi vikend. Rekao, druže, pobedio si sistem, možeš, razumeš, kao formalno, pravno, prijavljuj svake godine drugu slavu, ali ne verujem da će poslodavac biti oduševljen i da te neće provaliti, tako da, eto, svašta se ljudi dosete, svašta bi pokušali samo da stignu do produženog vikenda. Dobro.

Eto, Sam Cook priziva neke cure da budu sa njim subotom uveče. 8 časova i 11 minuta, kao što rekoh, sveže, ali prijatno jutro ovde kod nas u Vojvodini. 16 stepeni je trenutno izmereno u Novom Sadu, koliko je izmereno i u Somboru, pogotovo na Salašu, u blizini Sombora, gde će se održati kultni festival Punk na Salašu. 15 stepeni je izmereno u Subotici ovoga jutra, koliko je izmereno i u Banatu, najvećim banatskim gradovima, Zrenjanin i Kikinda. Meni se opasno približavaju ove mašine gradskih preduzeća, morat ću uskoro da zatvorim prozor ili velika buka. 16 stepeni, Loznica, dakle na Drini je takva situacija, da vidimo šta kaže za BG. U Beogradu trenutno izmereno 18 stepeni, u Kragujevcu 16 stepeni. I ono što mogu da vam kažem jeste da ovoga jutra u Šumadiji, odnosno na jugu Srbije, povremeno pada slaba i umerena kiša. Zapravo najviše u centralnim delovima zemlje, konkretno u Kragujevcu i Kraljevu. Niš i Leskovac pretežno oblačno, trenutno izmereno 17 stepeni i to je to. Dakle, ono što kažu meteorolozi, recimo za Novi Sad, danas će u Novom Sadu biti prijatno toplo vreme, neće biti padavina, maksimalna temperatura bit će 26 stepeni, vetar slab i umeren, posle podne u pojačanju. Slično vreme i u recimo Beogradu, dok kažem, eto, može biti nekih padavina danas u toku dana u centralnoj Srbiji, ali i u južnoj Srbiji. Ono što mogu da vam kažem, narednih dana stabilno vreme, promenljivo oblačno uz ponešto sunca, kišica je moguća u nedelju ovde kod nas u Vojvodini, dok na, opet ponavljam, jugu Srbije postoje veće šanse za padavine, kako danas, tako i za dane vikenda. Temperatura će ostati tu negde između 26 i 29 stepeni, jutarnje temperature prijatne za spavanje, ili ne mora biti spavanje, što god da radite noću, možda ste u nekom društvu, možda šetate grobljem, ima nas raznih u svakom slučaju. Dosta prijatan ovaj drugi deo jula, moram da kažem, i onako izvukli smo baš već nekoliko dana jako lepog leta, iako je bilo onih velikih vrućina u dva navrata, sad je već onako prilično prijatno i bojim se samo da ne ureknem, da nam se avgust onako ne osveti u punoj ovaj formi sa nekim velikim vrućinama. Kažu negde od početka avgusta da će temperature ponovo biti preko 30 stepeni, ja se nadam da će to biti u okviru nekih uobičajenih temperatura za to doba godine, mada i kada kažemo uobičajene, šta to sad znači, pošto su sad nove uobičajene, new normal, je 37 stepeni. E, nadam se da neće biti baš toliko, već nekih prijatnih, najviše 31-32 stepena. 8:14, slušate program Unutrašnja emigracija, družimo se do 11 časova.

ne treba to samo da ih obeležavamo 8. mart kao 8. internacionalni datum, treba svaki dan, jer stvarno su žene jako dobra i lepa bića koja, jel da, podele radosti i daju nam ono što svako od nas, da, jer jednostavno bi žena, niko od nas ne bi ni bio ovdje.

Jedna od brojnih verzija ove čuvene pesme Take Another Little Piece of My Heart, ovoga puta u izvođenju Dusty Springfield, 8:20. Juče smo na brojnim mestima u centru Novog Sada, kod Spensa i na drugim lokacijama mogli da vidimo ispisan izvesni pozivni broj +384 i precrtan crvenom bojom, kako su za 021 ispričali očevici, dvojica maskiranih mladića, dakle ćacija, su sinoć kod promenade ispisali 20-ak istih grafita. Švrljanja nisu bili pošteđeni ni pojedini objekti kao što su trafike i ograde, konkretno ograda oko gradilišta u ulici Modene. I evo ja sada gledam tu ogradu. To je ova ograda koju su, ako niste prošli kroz centar, dakle oni su stavili ogradu oko tog rugla, oko tog gradilišta u centru ovoj Modene, i na tu ogradu su stavili fotografije kako su oni zamislili da treba da izgleda centar Novog Sada. Dakle, naprednjačka vizija centra Novog Sada, dakle još jedno njihovo obećanje kako će to izgledati. I onda ono što mi je simptomatično jeste da ovi koji su švrljali te grafite +384, kako su vodili računa da ispišu taj pozivni broj koji je preškraban, ali tako da ne naruže te naprednjačke fotografije koje predstavljaju viziju Novog Sada. Tako da ako je neko imao dilemu, a znam da niko nije imao dilemu ko je ovo radio, možete pretpostaviti. U javnosti su se povremeno pojavljivale neosnovane glasine i političke dezinformacije da je ovaj broj navodno rezervisan ili čuvan za Vojvodinu. Ja nisam čuo ovu priču sa +384 pozivnim brojem, ja mislim od, ne znam, 1998. godine, i tada je to bila tako neka kafanska zajebancija. Dakle, drugim rečima, šta su oni uradili? Oni su izmislili pozivni broj nepostojeće države i onda su preškrabali to. Dakle, oni se bore protiv izmišljenog pozivnog broja države koja ne postoji. Eto, znači, sećam se da sam negde gledao prilog u kontekstu hrvatskog nacionalizma, kako eto Hrvati, odnosno hrvatski nacionalisti, jel da budem precizan, sad kao u nedostatku Srba, pošto Srba ima mnogo, mnogo manje u Hrvatskoj nego što ih je bilo, pre svega zbog Oluje, etničkog čišćenja i svega što se desilo u toku ratova, kako se sad okreću hrvatski nacionalisti sopstvenim građanima, i onda su problem Boris Dežulović, Viktor Ivančić, po znacima navoda ti kao Jugosloveni i tako dalje. Dakle, okreću se sopstvenom narodu. E pa kod srpskih nacionalista je to otišlo još korak dalje. Oni su se naravno okrenuli ka sopstvenom narodu i obračunavaju se na sopstvenom narodu. Oni se sada okreću protiv izmišljenog vojvođanskog separatizma, protiv nekih izmišljenih separatista. Dakle, nije više ni prema svom narodu, nego prema izmišljenoj verziji sopstvenog naroda. To je Srbija 2026. godine. Baš me interesuje da li su ovi grafiti umeđu vremenu uklonjeni, pošto ima ih svuda, vidim da su i po trotuaru pisali i tako dalje. Dakle, još jedna budalaština naprednjaka. Stvarno ne znam kome je ovo sad namenjeno, da pumpaju kao eto neke njihove birače sa ovim, da ih kao podsjećaju da postoji mogućnost da se Vojvodina ocepi. Mislim da je to onako prilično promašena priča, ali eto, da ponovim još jednom, bune se ljudi protiv izmišljenog pozivnog broja izmišljene nezavisne Vojvodine.

E, tako, zatvorio sam prozor, sada nema buke sa ulice. Jedina buka koju ćete sada čuti jeste šum mog vernog ventilatora i moj zvonki novosadski glasić. Slušali smo sastav Suede Head i Can't Stop, band koju ja jako volim i koji, kao što ste primetili, često puštam u emisiji. Pre toga, američki odličan soul band sa labela Columbine Records, Monophonics i kompozicija Promises. A od aktuelnosti izdvajam također da se nastavlja represija prema univerzitetima, pojedincima, profesorima. Ovoga puta govorimo o Univerzitetu u Beogradu, koji je saopštio juče da je u rektoratu te institucije sproveden vanredni inspekcijski nadzor Ministarstva prosvete u vezi sa promenama statuta u delu koji se odnosi na izbor rektora. Na Univerzitetu u Beogradu se nadaju da će izveštaj prosvetne inspekcije uveriti ministarstvo, ali i javnost, da univerzitet svoj rad zasniva na načelima zakonitosti, transparentnosti i odgovornosti. Također navode da, kako stoji u statutu vlade Srbije, nadzor pokrenut na osnovu navoda u pojedinim medijima u vezi sa postupkom izmene statuta univerziteta u delu koji se odnosi na izbor rektora. Drugim rečima, ministarstvo, odnosno vlada Srbije, pokušava da se meša u taj postupak izbora rektora kako bi spriječila da svaki budući rektor koji bude bio izabran ne bude nezavisan u svom radu, već da bude pod kontrolom političke vlasti. Evo šta je također poručio, šta poručuju su univerziteta u Beogradu. Želimo da istaknemo da je postupak izmene statuta vođeno otvoreno, odgovorno, uz poštovanje svih procedura. Smatramo da je od posebnog značaja da se pitanja od interesa za akademsku zajednicu razmatraju na osnovu činjenica i zvaničnih nalaza nadležnih institucija, a ne na osnovu neproverenih tvrdnji i tabloidnih medijskih spekulacija, što je i izazvalo ovaj nadzor koji je pokrenulo ministarstvo. Podsjeću i da autonomija univerziteta, koja se još uvek seća autonomije univerziteta, koja je garantovana Ustavom Srbije i Zakonom o visokom obrazovanju, podrazumeva da pitanje izbora funkcionera akademskih i unutrašnjeg uređenja univerziteta budu zakonom propisane procedure i odlučivanje univerzitetskih organa, a ne da se to dešava kroz političke kvalifikacije ili javne ocene izvršne vlasti. Kako izgleda, ovo sad kažem ja na njihovo saopštenje, kako izgleda kada se rektori i uopšte funkcioneri na univerzitetu postavljaju po političkoj podobnosti, a ne po nekim akademskim dostignućima, najbolje možemo videti na primjeru Novosadskog univerziteta, gde ljudi bukvalno ostaju bez posla zato što je na čelu rektorata čovjek koji je politički postavljen, dakle profesor Madić, a na čelima većine, nažalost, fakulteta, čast izuzecima, su postavljeni ljudi koji su ili prosto direktno, recimo, podržavali listu Aleksandra Vučića, pa su onda i oni sami politički instruisani, ili su jednostavno, kako da ih nazovem, slabi, neprofesionalni i kriju se iza tih nekih tajnih glasanja, a onda na kraju i glasaju protiv svojih kolega. Tako da ne bi bilo situacije kao što je u Novom Sadu, gde je rektorat, gde je univerzitet, može se reći, pod kontrolom vladajuće stranke, treba da se kolege, jer njihove iz Beograda, izbore da makar, eto, u Beogradu ta autonomija univerziteta ima nekog smisla. Videli smo šta se i u Nišu dešava, gde su još veći problemi. Nadam se da ćemo i o tome u unutrašnjoj emigraciji imati prilike uskoro da pričamo. 8:38, podsjećam vas, profesor dr. Radivoje Jovović, pokrajinski poslanik i politikolog, bit će gost unutrašnje emigracije od 9 časova uživo.

0: Evo stigo Raša. Poranio Radoje Jovoviću, ovaj, volim tako da kažem. Dobar dan, dobrodošao.
1: Dobar dan, bolje ti našao i sve vas ovaj, koji nas slušaju. Poranio sa Podbare, sa zidanja skadra na Bojani.
0: Kako stoje stvari sada na Podbari? Poslednji put kad sam dolazio kod tebe, radili smo onaj razgovor dok si bio u kućnom pritvoru. I ono je neverovatno, nećemo sad naravno voditi preciznu lokaciju, ali na Podbari da ti živiš, ono je bilo zidanje skadra.
1: Pa prelepo je onako.
0: Možeš samo prići mikrofon, molim to, da. Kao ja što stojim. Naravno, da se bolje čujemo.
1: Onako lepo izgleda, ciglice su na sve strane razbacane, malo se kradu, malo se donose, ovaj, nehigijena prisutna na ulicima i ovaj, raskopano na sve strane. Vrlo bezbedno za decu, roditelje ovaj, sa bebama koji no, gure kolica i tako dalje. Tako da imam neki osjećaj kao da smo u nekom perifernom univerzumu gdje to traje već godinama i apsolutno dolazi do završetka, ali oni imaju ideju kako će to jednog dana izgledati velelepno i gentrifikovano. Tako da,
0: treba
1: im verujemo, jel?
0: Sad kad kažeš velelepno i gentrifikovano, sad sam baš pre nego što si došao pa sam spominjao u programu ove pozivne brojeve preškrabane, plus 384 pa da. Preškrabano, što je znači, ono, potpuno bizarno ono, samo po sebi. Ali interesantno je kako su u centru Novog Sada, tu gde su stavili ove ogradu sa reklamama, kako će izgledati centar Novog Sada, pošto je ruglo iznad garaže. I onda je, ovaj, kako ga ja zovem, okupacioni upravnik Žarko Mićin, ovaj, stavio na ograde slike vizije na prednjačke kako će izgledati ulica Modene. I ovi kada su pisali te grafite plus 384 pa preškrabali, oni su to uredno napisali onako iznad. Da slučajno ne naruže tu viziju.
1: Da se ne naruži ovaj naprednjačka vizija. Da,
0: da se ne naruži naprednjačka vizija. Super to zvuči.
1: Tako. Ovaj, šta hoću da istaknem? Ovaj, primećujem da su vrlo precizni kada pišu te grafite. Mm-hmm. Ovaj, nastavno koliko su pismeni i apsolutno ne djeluje autentično. Ovaj, ako je ikada na delu bio neki stvarno ovaj, stvarno pokušaj to predstave kao nešto što smo mi uradili,
0: da.
1: Ovaj naš deo društva i zajednice, ovaj jako je glupo osmišljen u svakom, ispraveden u svakom njihovom koraku, tako da samo neka nastaviš, da im kažem.
0: Da. Evo daćemo ovaj, Raši prilike još malo da se ovaj, ovde opusti od domaći, popije kafu i vodu. Radivoj Jovović je gost unutrašnje emigracije, pričamo o različitim onako društveno-političkim fenomenima, a stići ćemo, ja se nadam, možda i do nekih međunarodnih i sportskih tema. Tako.
1: Biće mi zadovoljstvo.
0: Ostanite uz emisiju Unutrašnja emigracija, sa vama smo do 11 časova.

0: 9 časova i 1 minut, slušate program Unutrašnja emigracija ovoga leta u jutarnjem terminu, dok su jednostruko nagrađivani voditelji Daško i Mlađa na godišnjem odmoru. Ja sam sa vama do, pa bit ću čini mi se do 8. augusta u ovom jutarnjem programu, a onda ću ja na, nadam se, zasluženi godišnji odmor.
1: Zaslužio se ga, Ivane.
0: Sa mnom u studiju profesor dr. Radivoje Jovović, mogu te predstaviti kao politikologa, kao pokrajinskog poslanika, političara, aktivistu, ti ne bežiš od tog termina političar, tako je, tako je. Zašto bi i bežao. Treba i da vratimo to nekako u fokus, da nisu svi političari a priori neki ljudi koji se bave otkuznam, nekim kriminalnim radnjama.
1: A vidi, ako želimo da menjamo društvo, moramo da imamo odgovorne ljude na javnim funkcijama. A ako želimo da imamo odgovorne ljude na javnim funkcijama, moramo da ih motivišemo da se kandiduju sutra. A to znači da ne smemo apriorno da pripisujemo javne funkcije nekakav kompromitovan žigosani karakter, već naprosto da promenimo percepciju prema tome koga biramo, ljudi će to na odgovoran način, savestan, raditi i kako ćemo i kasnije sankcionisati. Stoga i u ovom kontekstu ja uvek govorim, ja sam političar, od toga se apsolutno ne beži. Mm-hmm. Sad to što želim da profilišem, definišem i uzorom predstavim jedan drugačiji model političara od ovog koji je bio do sada klasičan, standardan, to je naravno opet u tu istu svrhu, je li tako?
0: Da. Dakle, da ponovim, to ima ona floskula koja se stalno ponavlja, nećete da se bavite politikom, politika će se baviti vama. Tako, ne znam kome se to pripisuje, ali...
1: Mislim da je Ralph Nader iz SAD-a, levi aktivista i političar, nije bežao od toga da se naziva političar.
0: A viš, ja samo neke ove leve političare citiram, i kad ne znam ko su.
1: I pametan ti izbor, lično ću pobediti.
0: Samo jedna napomena za slušalce i slušateljke, Radivoje i ja se dugo poznajemo, mi smo praktično prijatelji, tako da ćemo biti na ti.
1: Apsolutno.
0: Isto da neko ne zameri. Da smo sad na javnom servisu, da sam ja nekad radio, zameri.
1: Ja sam namjeravao da vam persiramo, gospodine Varnju, ali evo, sad si mi dao priliku.
0: Ne, možeš da mi persiraš.

0: ali da me oslovljavaš sa druže Varnju.
1: Sa druže Varnju, da.
0: Druže Varnju, drug Varnju i drug Jovović sa vama u emisiji Unutrašnja emigracija.
1: Dobre došli, slušajte drugove.
0: Raša, ajde počnemo ovaj naš razgovor sa nekim lokalnim temama, ali te teme, nažalost, jesu lokalne u smislu da se dešava kod nas u Novom Sadu, ali čini mi se da pogađaju sve sredine u našoj zemlji, a to je investitorski urbanizam kao jedan fenomen. Novi Sad na vodi, priča koja je izglasana u gradskom parlamentu. I ajde neki prvi tvoj komentar, kako je uopšte izgledao taj postupak. Dakle, prvo smo imali one prigovore gde je bila jedna vrsta rasprave sa građanima, gde su oni to bukvalno u tišini samo pročitali prigovore, odbili ih, onda smo otišli na samu sednicu. Na sednici je bilo čak i nekog skandala. Kako sve to ti komentariš?
1: Pa ne, cijela ova priča oko Novog Sada na vodi i oko generalnog urbanističkog plana, cijela ta borba protiv toga je počela pre sad već više godine, ili tako? Sećate se i slika i hapšenja, ozbiljnog nasilja nad Novosađanima i Novosađankama, intersekovo obezbeđenje u saradnji sa žandarmerijom, sa onom potpunosti zlopotrebljenom policijom koja kleči na vratovima ljudi. Milorad Ljeskovac, ako se ne varam, moram da spomenem čoveka.
0: Zaboravio sam to, da, ime.
1: Da, ona scena sa intersekovcima koji otprilike kao ubićete čoveka, mislim o čem pričamo, jeli? Tako da je jedno potpuno silovanje i zakona i prava i procedura. Ja moram da napomenem i da podsjetim da primjere radi kada smo se borili za Šoruš, kažem i protiv GUP-a, i tada smo imali ozbiljno protivpravno delovanje i kršenje procedura i zakona. Pa kad treba institut Jaroslav Černi da svoju ocenu sprovođenja, pa odjednom se privatizuje taj isti institut.
0: I su ga privatizovali na kraju.
1: Privatizovali su ga, dakle.
0: Izuzetno inače bitan institut.
1: Tako je. Jaroslav Černi je prvo dao crveno svetlo, odnosno blokirao je proces. A
0: zbog,
1: onda je,
0: zbog Dunava koji plavi.
1: Tako je. A onda je zbog toga što ideja Novog Sada na vodi jeste zapravo ideja koja će da izluži Novi Sad poplavama. I da suzi, da izmeni korito Dunava. I tada je odjednom privatizovan institut Jaroslav Černi i imali smo situaciju kao evo ga zeleno svetlo. Dakle, čitav niz takvih stavki. E sad, ono što razlikuje ovu sadašnju borbu od tadašnje jeste i kad smo bili na Šodrošu, bio je Šodroš sa Weber Kamp, bilo je to sve lepo, animirano je građanstvo, ali kada su bile te odsutne klasične aktivističke borbe, tu je bio jedan značajno manji broj ljudi. I to je jedan malo, uslovno zabačeniji deo grada, jel tako? Gde je ta odsutna aktivistička borba imala svoje hrabrosti, svoje junake i svoje žrtve.
0: Ali se taj manji broj ljudi kalio da bi danas bio
1: upravo
0: izuzetno značajan u ovoj borbi.
1: Upravo to. Tada se kalio aktivistički Novi Sad, jedna novija generacija aktivista i aktivistke Novog Sada, koji su sada u ovoj borbi jako mnogo doprinjeli. Druga stvar koja je jako bitna kada pričamo o ovoj borbi sada, jeste da, moram da kažem naprednjacima, dobrodošli na Liman. Liman ne odustaje, Liman se ne predaje i mnogo će im teže biti da proguraju ovakvu jednu priču u jednom delu grada i u vreme jedne opšte društvene građanske pobune. Da, hoću da kažem, svaka čast urbanistima, arhitektama, zvaničnim, nezvaničnim udruženjima, aktivističkim organizacijama, zborovima, studentima, svima, na svakoj institucionalnoj borbi i pozivanju na pravo i na pravne procedure. Mi, konkretno jedna neformalna organizacija koju sam ja trenutno na čelu, također razmatramo podnošenje kolektivne tužbe i zaista uvek se težilo, to je ono što je Novi Sad uvek pametno radio, da se institucionalnim putem izdejstvuju neke pobede.
0: Kad kažeš kolektivna tužba, na šta u pravom smislu misliš?
1: U pravom smislu mislim na jednostavno potpise desetina i stotina građanki i građana koji će, evo u ovom trenutku upravo naš pravni tim razmatra osnovne tačke po osnovu kojih može da obara ovaj slučaj upravo zbog protivpravnog delovanja i upravo zbog nepoštovanja procedura u celom ovom procesu. Jer ja podsjećam na više stvari, podsjećam da tu nisu pitani ni lokalni zborovi, odnosno mesne zajednice. Podsjećam na to da jednostavno nije bilo konsultacija sa sugrađanima. I naprosto čitam niz nekih drugih stvari sada, pošto nisam advokat i nisam pravnik, da ne ulazim u sve te detalje, ali to su više nego jasna kršenja zakona i drugih pravnih akata zarad nečeg profita, ili tako. E sad, iz drugog jednog ugla posmatrano, mi imamo probuđen Novi Sad, imamo probuđenu državu, znam da nije lako tokom leta boriti se, zaista i svi imaju pravo na odmor, svi moraju da odmore, upravo zarad nastavka jedne održive borbe, odmor jeste otpor, ali smo tu u jednom velikom broju, u jednoj velikoj meri, nije nas više samo 30-ak, 40-ak, pa da će nekakva kolona žandarma ili prosto batinaša i kriminalac u uniformama da nas počisti, već jednostavno Novi Sad je tu, Liman je tu, tu su ostali delovi grada koji su solidarni sa svojim limanima.
0: Dakle, šta misliš da sada sledi? Imamo skupštinu grada koja je to izglasala, na neki način dala zeleno svetlo da se, sad govorim u formalno pravnom smislu, da počne sa tim projektom. Iza tog projekta inače stoje vrlo moćni ljudi, koliko sam shvatio i Aleksandar Gradnja, odnosno Matijević je u cijeloj toj priči i tako dalje. Da li postoji način da Novosađani i Novosađanke to spreče i kako? Da li to zaista podrazumeva da pravimo ono živi lanac ispred prostora da će se graditi, ili će to, kako će to izgledati? Šta, kamo dalje rođače, što bi rekli?
1: Tako je, kada pričamo o institucionalnim sredstvima, kao prvo, važno je da se istakne jedna stavka. Iluzorno bi bilo sada da dođem i da kažem mi te slučaje možemo glat da dobijemo, pošto znamo kako funkcioniše pravosudni sistem. Međutim, da odložimo, da malo iscepkamo taj vremenski period, što bi moglo mnogo da nam znači u odbrani našeg grada, to je ono što se može pokušati. A kada je reč o ome što si rekao, i naravno svaka moguća komunikacija na međunarodnom nivou, pošto Novi Sad na vodi jeste nešto što podleže međunarodnim konvencijama.
0: Misliš zbog Dunava?
1: Zbog Dunava, tako je, tako je. I to je nešto su neke organizacije već radile do sada, ali što se tiče ovog aktivističkog dela, ja naprosto, kako da vam kažem, ukoliko se pošalje jedna vrlo jasna, otresita, odlučna poruka da smo tu i da nećemo odustati, da ćete morati sve da nas počistite, mogu se dobiti određene bitke. Mi smo imali pre nekoliko godina, baš smo malo pre, nas dvojice razgovarali mimo mikrofona ovome, imali smo čuvenu inicijativu Srpske napredne stranke zajedno sa SVM-om preko Orbanove linije, želju da se podigne spomenik fašistima, zapravo zločincima, ljudima koji su organizovali novosadsku raciju. Organizovali i fizički sproveli. Dakle,
0: da, pronašli su čak istoričari imena konkretnih ljudi koji su učesnici bili racije.
1: Tako je, poput Janoša Tota, koji je ubica braće Jovandić, dakle, reč je o Hortijevcima, reč je o srpskim fašističkim kolaboracionistima, reč je o Ustašama, reč je o svim fašistima svih naših boja koji su ovdje lepo sređivali i sproveli raciju. Pre nekoliko godina je SNS, evo ga postament na Limanu 5, kako ga oni nazivaju, zapravo na početku Telepa, jeli? I mi smo tada imali odlučnu borbu, neke organizacije poput 23. oktobra, svaka čast za borbu, ali i 15-ak nekih, tada su to bile neke stranke, aktivističke organizacije, nevladine organizacije, mi smo se zaista zdali u to da Novi Sad obavestimo u vezi s tim šta se dešava. I postoji jedan ključni dogovor sa jednog sastanka kada je rečeno, ako ga podignu, mi ćemo ga svi zajedno srušiti. Gde smo se svi obavezali na to da li ćemo nekim užetom, da li ćemo nekim kanapom, da li ćemo nekim mehaničkim sredstvima, nebitno je, svi ćemo kolektivno da uzmemo poduzimanje u tome. Sećam se decidno tog sastanka i sećam se vrlo jasno iskazane naše namere i težnje, i tada je SNS povukao ručnu. Tada je izašao, ako se ne varam, Milan Đurić beše, je li tako?
0: Jeste, bio je još uvijek.
1: Da, koji je došao i rekao, eto, zbog tehničkih razloga smo, ne znam, raskinuli ugovor sa izvođačem radova. Ne, raskinuli ste ugovor, tačnije, odustali ste.
0: Zbog pritiska.
1: Zbog pritiska. Ja sam svestan da mi stalno moramo da odgovaramo i da to ponekad zvuči, kako da kažem, nedovoljno kreativno ljudima, stalno moramo tim tipičnim fizičkim aktivizmom da odgovaramo, ali to je posljednja brana. To je posljednja brana autokratije.
0: I podrazumeva solidarnost ljudi i brojnost, dakle kritična masa i rešenost ljudi da to rade. Znači, nećemo ništa, mislim da nećemo ništa, ali nećemo dovoljno postići ukoliko se ta borba svede na, ne znam, troje ili četvoro upornih ljudi koji će tamo da stanu ispred bagere. Ako cenim ljude koji to urade, naravno, i bilo je takvi slučajeve u Beogradu sa nekim njihovim aktivističkim pričama, ali mislim da je veoma bitno da, evo, ovo što sada radimo, prvo da informišemo građane o čemu se radi, a onda i da ih kada dođe vreme za to pozovemo.
1: Apsolutno. I šta je to što hoću kažem? Mi smo zaista u posljednjih godinu i pol do dve dana, nažalost, zbog teškog slučaja pada nastrešnice, ali kao posljedica svega toga se ozbiljno obučili u aktivizmu i u bivanju aktivnim građanima. Ja računam da su sada prepreke sprovođenju takvih interesa i planova kao što je ovaj Novi Sad na vodi daleko veće, da je naša solidarnost daleko veća. Možemo da imamo faze kada malo utihnemo, kada se malo zamorimo, kada je previše borbi na različite strane pa ne možemo najkvalitetnije da se organizujemo, ali u suštini ovako velike stvari, ja mislim da, da se Novi Sad probudio u dovoljnoj meri da se postavi u branik nekog smisla, nekog elementarnog javnog interesa u ovom gradu u kom je sve teže disati. Dakle, na sve strane prašina, betonizacija, sve prisutna i ljudi, moramo da branimo naš grad. Oni neće ostati da žive ovdje. Oni kada ovaj grad dovedu do potpune devastacije, oni će se odseliti na svoju vikendicu ili će otići u Trst ili će otići na Sejšelska ostrva, ostavit će nas same. Mi moramo sada, kako bismo imali budućnost, da stanemo u odbranu.
0: Nastavljamo razgovor nakon Impressionsa, kompozicija This is my country. Evo primjera kako su se Afroamerikanci kroz muziku, kroz soul, organizovali i podržavali pokret Martina Luthera Kinga.

0: Sveđa mi se poruka, ovaj, Rašo, koji sam primio, kaže, možeš li još malo da pojačaš Radivoja? Mislim, ja ti dam proteine neke da malo...
1: Ja sam mislio da pojačaš radio, ali dobro.
0: Da, ovaj, da. Pa ne, ne, odnosi se na zvuk, ali ja rekao, ajde da se našalim. Ovaj,
1: pojačat će se Radivoje, a za ove steroide ćemo kasnije. Ali
0: da, da, da. Znači, pojačajte vi Radivoja pre svega tako što ćete ga zapratiti na društvenim mrežama, je li tako? Instagram, Facebook, svuda si.
1: Da, svuda, gde god.
0: I borba je obaveza, to je
1: borba
0: naziv.
1: Borba je obaveza, tako je... Ovaj...
0: Šta je to? Šta je? To je naziv vaše grupe, neformalne,
1: mi imamo,
0: formalne?
1: Mi imamo neformalnu organizaciju u ovom trenutku. Ovaj, naš slogan je prosto borba je obaveza, čak se i ne nazivamo tako. I ovaj... svako da imamo želju, namjer da na organizovan kolektivan način nastavimo političko delovanje u određenoj formi. U ovom trenutku se na mrežama zovemo borba je obaveza, što je naš i sentiment i ovaj, racionalan zaključak.
0: Ajde da se još samo kratko zadržimo na ovoj sednici gde je izglasan Beograd, Bože, Novi Sad navodim, a da nisam puno pogrešio, ovaj, a to je da je izvesna, ne znam da li da je nazovem gospođom, ali odbornica naprednjaka izgovorila neke stvari, dosta ste vi Srbe klali i tako dalje.
1: Da.
0: Ovaj, kako ti to komentariš?
1: Naravno, nepobitno je da apsolutno mora jasno da se stane u obranu antifašizma, u odbranu ovaj, elementarnog digniteta i jednog slobodnog društva, ravnopravnosti, jednakosti građana i da se apsolutno osudi takva fašistička izjava jedne odbornice koja bi morala da bude tu upravo u zaštitu jednakosti i ravnopravnosti građana ovaj, i koja je uputila jednu poruku mržnje prema ovim odbornicima opozicije, što je ono, bizarna situacija. Međutim, ja moram da skrenem pažnju na jednu drugu situaciju. Dakle, više nego očigledno da konstantno, kontinuirano naprednjački režim, namešteno, to nisu spontani izlivi, ponekad jesu, ali češće su samo dogovorene nameštaljke, nam baca nacionalističke udice, različite identitetske teme na koje mi treba da se upecamo da bi se skrenula pažnja sa nečega druga. Tog dana je bilo više nego očigledno da se bavimo, to jest da je suština te poruke da se mi bavimo Cvijom, umjesto da se bavimo Novim Sadom na vodi. Dakle, tema Novog Sada na vodi je odjeknula Novim Sadom i Srbijom i tog trenutka Cvije izgovara tu čuvenu rečenicu koja je toliko bizarna. Mislim, ta žena bi naravno morala podnesi i ostavku i da bude sutra, da se razumemo, čitava jedna ešalon političara i visokog, ali i nižeg ranga mora da bude lustriran, mora da bude zabranjen bavljanje politikom, vrlo precizno, jasno, zakonskim sredstvima, ali hajde da obratimo pažnju na to da se ne moramo uvek pecati kao neka masa koja će se povede za nekim skandalom, čija je jedina svrha i namjera, i naravno da je efekt te rečenice neće biti opšte društvena hajka na Srbe ili s druge strane na opozicione delatnike iz strane SNS krugova. Hajde da malo obratimo pažnju na to šta se krije ispod žita ili sa čega se teži skrenuti jednostavno pažnju.
0: Da, to rade od početka, rade od pre, ali rade pogotovo od početka protesta. Mislim, više je primjera kada god žele nekoga politički da diskriminišu, jel, da ga etiketiraju, ovaj, pokažu prstom, aha, Ustaša, ili aha, on smatra da su Srbi napravili genocid u Srebrenici. To su te nacionalističke radikalske metode koje, ovaj, znači, uvatete sa rukom u džepu, kradeš iz mog džepa nešto i onda me optužiš da sam nešto, šta god.
1: Apsolutno, i onda se stvara jedna vrsta pritiska. Evo sad ću ja kažem i kao politički javni delatnik, kao političar, politikolog i tako dalje. Na mene instant jedna grupacija ljudi ostvari jedan pritisak. Hoćemo da se oglasimo povodom ovog ljudi? Apsolutno, naravno da. Ali hajde da biramo situacije kada procenimo da je nužno da se stane u obranu nekoga. Ovaj, zaista jako izrazito važno i hajde da vidimo koje su situacije kad nam prosto bacaju neku udicu da mi treba na to da se upecamo, a da sa druge strane ono kao prolaze vozovi, prolazi njihov kokain, njihovo belo, njihovo sve živo, tako da prosto u tom smislu da budemo onako višeslojno, da razumemo višeslojnost tih situacija i da budemo odmireni. Na nama je zapravo da budemo ti koji smo smireni i koji ćemo dopustiti ili nećemo da nešto uđe u javni prostor.
0: Mm-hmm. Kako komentarišeš ovo što se dešava u centru Novog Sada? Konačno su najavili da će srediti, aj tako da kažem, krov garaže, odnosno ulicu Modene. To je u principu parking koji je otvoren, a koji je još uvek gradilište. A znamo što se desilo u Novom Sadu poslednji put kada je otvoreno jedno gradilište. Naravno da ne prizivam sličan scenarij i nadam se da se nešto slično neće desiti, ali evo, sad su kao konačno najavili da kreću da sređuju. Ne znam da li si prošao centrom, ja sam samo fotografije video, ja centar grada iskreno izbegavam.
1: Prolazim svakog dana centrom i to
0: čisto je... Evo slušalcima koji nisu iz Novog Sada da objasnimo da kako to izgleda.
1: Eto, pa hajde onda da ih uputimo i malo temeljnije. Dakle, reč je o javno-privatnom partnerstvu gde grad u koncesiju daje privatnim firmama na 43 godine eksploataciju tog parking prostora koji se izgrađuje. To se nalazi u samom centru, dakle odmah pored čuvene Tanurđića palate, pored katedrale,
0: spomenika Miletiću,
1: ti radovi su već do sada narušili te građevinske konstrukcije, napravili štetu na gradskom kulturnom jezgru i nasljeđu Novog Sada. Dakle, to je podjedan ono kao prva osnovna stavka koja ne smije da se desi. Generalno, urbanistički i saobraćeno posmatrano, besmisleno je da se nalazi tu zbog samog zagušenja saobraćaja i zato što ovo nije rešenje problema saobraćaja u centru grada, ovo je dovođenje više saobraćaja u centar grada. Također, drugi problem jeste taj što grad je to dao u koncesiju, privatne profite će 43 godine ubirati privatne firme umjesto da ih ubira grad.
0: Čini mi se austrijska firma.
1: Jedna austrijska firma i to je Inobačka angažovana također.
0: Bez njih ništa.
1: Da, bez njih ništa, apsolutno
0: nikada. Uključujući Futoški park, mislim da oni to rade.
1: Tako je. I sada situacija je naprosto takva da se grad trajno odrekao tih sredstava. Dakle, naš grad Novi Sad, kogod da je na vlasti, kogod da ili da je korumpiran ili da nije korumpiran, naprosto će u gradskoj kasi biti manje sredstava s obzirom na to da smo to dali privatniku doslovno u ruke. Ovo je jedna mera apsolutno protiv bilo kakvog javnog interesa. I suštinski problem jeste također u tome da će taj privatnik imati odrešene ruke da povišava cene parking mesta u tom delu grada. Uz to probijeni su svi rokovi, dakle iz makog ugla da posmatramo, javni interes je apsolutno narušen, naš centar grada izgleda kao Mordor otprilike, ono kao Frodo i Sam tamo se nešto petljaju, poslići koji su bili nekih ljudi ili mogućnosti da prođu tim delom grada je također apsolutno jezivo. Imali smo tu nešto malo elementarnog zelenila koje sada ne postoji i svako moguće ugla to je potpuna devastacija. E sad ono što hoću ja kažem, nama je konačno vreme da jednog dana kada oslobodimo ovaj grad da pričamo o radikalnom nek poput Srpske radikalne stranke, je li tako već? Značajno mogu reći.
0: Da, oni su, izvini što te prekidam, zagadili su nam izraz radikalno i izraz socijalistički, zbog Socijalističke partije tako Srbije, je, to, koja veze nema sa socijalizmom.
1: A to uopšte nisu desni izrazi, da se razumije. Uopšte nisu ovaj izrazi sa desnice, da, tako je. Ali da pričamo dakle, o suštinskoj promjeni pristupa posmatranju urbanizma, odnosno urbanističkog i saobraćajnog planiranja jednog grada. Nama centar grada ne treba da bude mesto gdje ćemo dovoziti automobilski saobraćaj. Mi moramo da destimulišemo automobilski saobraćaj, već da napravimo kvalitetan, sa higijenom, sa čistoćom, javni gradski saobraćajni prevoz, dakle autobuse u koje ljudi žele da uđu i da budu dostojanstveno tretirani, promocija mikromobilnosti, što će reći, dakle, biciklističke staze, drugi mikromobilni uređaji, biciklima nalik, sa sada s druge strane javnim garažama za takve uređaje, potrebne su nam stotine kilometara dodatnih biciklističkih staza, proširenje i uređenje postojećih. Potreba nam je grad koji živi i diše bez goriva, što je moguće u većoj meri. I u te svrhe mi možemo da primamo parking mesta, blokove parkinga, negde na obodima grada i onda se pređe u drugi oblik prevoza. Da se stimuliše i kao nešto što je cool, što je trendy, što je jako bitno, da si ti gradski čovjek ako voziš bajs, da si ti gradski čovjek ako ne trošiš, ne znam, to automobilsko gorivo ili tome slično.
0: Političari i gradonačelnici u, recimo, zemljama Beneluxa idu bajsom na posao.
1: Tako je. I suština je, ja ili idem peške ili vozim bajs.
0: Da, i pa pogotovo u Novom Sadu gde apsolutno nema nikakvog smisla.
1: Tako je. I suština jeste između ostalog u tome da menjamo mentalitet. Kod nas je posjedovanja automobila i vožnja automobila na 150 mm-hmm. metara statusni simbol.
0: Yes.
1: Ja sam faca ako vozim ovaj, ne znam kakav, ono, kakvu brzinu, kakvu munju, sa koliko konjskih snaga. Ne, faca si ako si odgovoran prema sebi, svom telu, živi zdravije, krećeš se, mm-hmm. Relativno si, ne znam, sportski bar orijentisan i ne zagađuješ okolinu oko sebe. Tako je, moramo taj pristup da promenimo. E sad, meni je u potpunosti jasno, ovo moram da dodam, u određenim gradskim zonama je neophodno proširiti broj parking mesta. Mm-hmm. To je nesporno, recimo kada oveš na tu istu Podbaru ili ovdje na Grbavicu, muka je naći parking mesta, ali postoje kreativne rješenja za to. Mm-hmm. Kreativne rješenja gde bi grad izgradio, grad prihodovao, rješenja poput, ne znam, u nekim evropskim gradovima u jednom kvartu se izračuna koliko ti treba parking mesta. Pored toga što moraš da obavežeš investitore da poštuju određene standarde, jeli, izračuna se koliko je potreban broj parking mesta i onda grad otkupi neku parcelu i tu napravi dodatni parking.
0: Da.
1: Ali ne tako što ćemo ući u centar grada, u samu katedralu i parkirati naš Volvo.
0: Naravno, i ono, prosto plan, generalni urbanistički plan grada, a i oni posebni planovi moraju da se drugačije osmisle i da se poštuju. Evo, ja kao laik mogu da primetim, delimično sam odrastao u Bockama u Kamenici, a delimično baš ovde na Grbavici. I recimo pamtim ulicu Braće Ribnikara koja je imala kuće koje su na jedan sprat.
1: Je.
0: I sada je po svim ulicama na Grbavici su sada petospratnice ili čak i više zgrade, a broj parking mesta je isti. Zato su recimo Grbavica, odnosno Nova Detelinara, primeri kako ne treba. A opet drugovi komunisti su gradili 70-ih i 80-ih limane i pogotovo novo naselje kao primjer kako treba.
1: Upravo tako, dobrodošli na novo naselje da vidimo kako bi Novi Sad trebalo da izgleda.
0: Upravo tako.
1: Može se fasada malo dodatno drugačije dekorisati, naravno, malo progresivnije u skladu sa savremenim trendovima. Ja razumijem da neki od tih zgrada mogu ljudima da ponekad gledaju socrealistički,
0: da,
1: sivo.
0: Brutalizam i to.
1: Brutalizam i to je, ali pazite, to je fasada. To se sredi. To je ono,
0: ali kvalitet života?
1: Ali kvalitet života gde ti izađeš i ispred svoje zgrade imaš parkić, imaš zelenu površinu, gde deca mogu bezbedno da se igraju. E, to je već nešto što je neprocenjivo.
0: U nastavku programa pričat ćemo između ostalog o našim prijateljima, aktivistima iz grupe Stav, koji se, nažalost, nalaze u egzilu i još uvek ne mogu da se vrate u svoj grad, u svoju zemlju, ali evo imamo jedan nagovešta, jednu odluku da se stvari pomeraju u dobrom smeru, mada to nije još to za šta se borimo. Ostanite uz unutrašnju emigraciju.

0: Ray Charles i Lilo James compared to what? 9:42, slušate program Unutrašnja emigracija ekskluzivno na internet radiju www.daškoimlađa.com. Gost naše emisije, politikolog i pokrajinski poslanik Radivoje Jovović. Sad kad spominjem pokrajinski poslanik, šta se s tim dešava? Ima pokrajina uopšte zasedanja?
1: Pokrajina ima zasedanja, s tim što sam se ja još pre godine kusur dana...
0: I se povuku, jel?
1: Da, pa ja sam se odezvao na poziv studentskog pokreta, ne učestvujem u sednicama, ali se maksimalno trudim da preko društvenih mreža, javnosti, na svaki mogući način, maksimalno utičem i obaveštavam sugrađanje, sugrađanke o različitim manipulacijama, malverzacijama. Tamo je jedno prosto, moram da iskoristim jedan brutalan izraz, ali političko silovanje na delu konstantno. Većina koja samo nameće svoje poruke, bože moj, svoje odluke. Imali smo i faze kada smo imali policijske pse.
0: Sećam se.
1: Dakle, i uniforme u poslaničkom klubu koji nam nije dostupan, nemamo pravo da koristimo prostorije.
0: Žandarmerija koja jede dole u onom
1: podrumu. Tako je, otprilike s jedne strane imate onako, da to vizualno prikažem, koncertni klavir porodice Dunđerski, onda žandarmerija koja stavlja bureki na to i koja nas pretresa i... Sve u svemu, ideja opšteg bojkota svih tih institucija jeste jedna ideja koja je bila jako važna, ali nije ispoštovana. I ja ne smatram da je bojkot pokrajinske skupštine nešto što će suštinski, ali trebalo bude dopunsko sredstvo bojkotu republičke skupštine.
0: Što se nije desilo.
1: Što se nije desilo i da to delegitimizuje na međunarodnom planu, ali čovjek se drži za reč, tako da ja spram svoje reči i dosadašnjih političkih prilika jednostavno u tu zgradu ne ulazim trenutno.
0: Da, ali ta zgrada, sad izvini, skrećemo malo sa teme koje smo se dogovorili, ali ta zgrada Skupštine Vojvodine, meni je to posebno bizarno, bio sam u zgradi nekoliko puta, bio sam u Skupštini, bio sam dole u salonu i onda ta žandarmerija koja je nagurana u tom spomeniku kulture, u toj prelepoj zgradi, je posebno bizarna ilustracija vremena u kojem živimo.
1: Jeste, ja se sjećam prednog niza godine, ja sam moje...
0: Ajde, Novi Sad i Plava sala, i to je lepo i sve, ali te pokrajinske institucije, ta zgrada Dragiše Rašovana, koja je stvarno spomenik kulture, jedna od najbitnijih građevina u Novom Sadu, nagurana sa tim specijalcima, to mi je jako tužno deluje.
1: To je i inače zgrada koja je možda i najmanje poznata Novosađanima i Novosađankama, u koju su najređe ulazili i koja jednog dana mora da se otvori za sve. Je prelepa zgrada, prelepo je zdanje, zaista. Ta scena je bila bizarna, evo, želudac mi se prevrtao više puta kad sam viđao te, naprosto lažne uniforme, jeli. Ja se sjećam pre jednog niza godina kada sam dovodio studentkinje i studente na neke seminare, na neke okrugle stolove civilno-društvenih organizacija, nevladnih organizacija, gde su učili mladi ljudi, gde su mogli da pristupe, gde su učili o istorijskom kulturnom nasljeđu Vojvodine, Novog Sada i tako dalje. To je bilo relativno otvoreno zdanje. Iako nikada nije baš sasvim bilo saživljeno sa Novim Sadom i sa Vojvodinom, sada to jednostavno ne postoji. To je šuplja zgrada gde holovima prolaze nekakvi ljudi praznih pogleda koji zapravo to posmatraju kao ratni plen. I doslovno to jeste njihov ratni plen, tu moramo biti realni.
0: To je bizarno, pošto su naprednjaci nastali od radikala, odnosno nisu nastali, nego su prosto promenili ime, ajde tako da kažem, da je to isti profil ove ličnosti. Poznat je njihov odnos prema Vojvodini, poznat je njihov odnos prema autonomiji Vojvodine. Poznato je to da predsednik države ove krajeve naziva sever Srbije, izbegava da koristi izraz Vojvodina. Međutim, kada su bili pokrajinski izbori, i tekako su se potrudili da stave šapu na pokrajinske sekretarijate, da pozapošljavaju svoje ljude i da imaju svoje odbornike u Vojvodini. Anti su vojvođanski orijentisani, se tako izrazi.
1: Pa nisu oni galjevi na imovinu i na financije, je li tako? I suština tog njihovog centralizatorskog, turbonacionalističkog diskursa je zapravo od uvek bila pljačka narodnih para. Dakle, nisu oni bili galjevi na socijalističku imovinu, izgrađena socijalističkim radom i trudom, nisu oni galjevi ni nešto od toga. Tako da iza svega se krije jedna samo beslovesna pljačka i to je sve. Nikakav sistem uverenja koji bi išao u pravcu nekakvih očuvanja, održanja nekog identiteta koji oni stalno stavljaju u prvi plan i tako dalje. Vojvodinu su ispraznili od ingerencija, nadležnosti, prihoda, poštovanje i uvažavanje imena Vojvodine, optužujući nas oduvek da smo nekakvi separatisti, šta sve ne, a s druge strane su vrlo rado prihvatili novac koji se tu nalazi i hajde da uhlebimo 500-600 nekih naših ljudi.
0: Da, još jedna tema koja je ovih dana aktuelna i rekao bih konačno jedna dobra vest, a to je da je, sad imamo i zvanično potvrdu, advokat Kočić, je li tako je to?
1: Tako, Željko Kočić.
0: Željko Kočić je to potvrdio, a to je da Interpol odbija zahteve naših organa kada je reč o postupanju prema stavovcima koji su u egzilu. Drugim rečima, Interpol je odgovorio, ovo je politički proces.
1: Doslovno tako.
0: Nema veze sa pravom. Mi u ovom postupku nećemo postupati. Kako to komentariš?
1: Ja to komentarišem kao fantastičnu vest, zato što sada već dobijemo čitav niz impulsa iz i domaćeg i međunarodnog prava i pravosudnih sistema i organizacija poput Interpola, gde se vrlo jasno stavlja do znanja ovaj politički proces. Dakle, ja moram da podsjetim na sljedeću činjenicu, da prema zakoniku o krivičnom postupku bi taj čuveni dokazni materijal morao da bude izuzet iz spisa, se ne može koristiti u krivičnom postupku, zato što je reč o prisluškivanju bije. Zvanično i pravno formalno to jeste prisluškivanje bije, koje može se koristiti u istražne svrhe, ali ne može u postupku. Zatim imamo činjenicu da je takav spis, takav materijal izuzet iz spisa u slučaju studenata i studentkinja koji su optuženi za rušenje ustavnog poretka, navodno jeli, u Beogradu, u sudu u Beogradu, i po osnovu te sudske odluke to bi moralo da utiče i na ovu sudsku odluku. Imali smo rezoluciju Evropskog parlamenta prošle godine za puštanje političkih zatvorenika, gde je vrlo jasno definisano da to jesu political prisoners, dakle da je reč o političkom slučaju. I sad imamo situaciju sa Interpolom, koji je opet podvukao da nije reč o klasičnom krivičnom delu, bilo da je počinjeno, bilo da nije, ali navodno je počinjeno, već da je reč zapravo o političkom procesu. Sve to negde vrlo jasno signalizira da je krajnje vreme da ovi ljudi budu oslobođeni bilo kakve optužbe, odnosno bude obustavljen postupak.
0: Bilo je nekoliko ročišta, stalno su bila neka odlaganja.
1: Uvijek su bila neka odlaganja i ono kako ja to vidim, naprosto jedan od problema jeste sudija, ja to otvoreno govorim, sudija Vladimir Pecovski, dakle upamtite, Vladimir Pecovski jeste čovjek koji je izgovorio u zgradi suda u Novom Sadu da bi on sve studente batinom uterao u razum, tako da reč je o takvom čoveku koji je određen za ovaj slučaj i koji će bespogovorno slušati ono što mu kaže ovaj režim. Dakle, ta odlaganja su jednim delom zaista bila osnovana zato što naši ljudi su bili, ne znam, poput posljednjih slučaja, kad kažem naši ljudi, naši prijatelji, moji prijatelji, saborci, Lazar Dinić, koji je čovjek bio apsolutno istraumatiziran posle onog mučkog prebijanja fizičkog u Boru, kao i drugih ljudi. Čovjek nije bio spreman za suđenje, ali je bilo naravno i situacija kada je bilo vidno da je, po mom mišljenju, ovo je moja procena, na prednjačkom režimu u interesu da odlaže, jer želi te ljude stalno da drži na ledu. Želi stalno da ih drži, s jedne strane kao jedan pokazatelj, evo šta bi se vama drugima moglo desiti, i želi da te ljude drži u nekoj poziciji straha i konstantnog zastrašivanja.
0: Da, radi ono što generalno rade kriminalne grupe i mafija. To su metode koje bukvalno naša vlast bukvalno preslikava iz, ne znam, filmova Francisa Forda Coppole.
1: Tako je,
0: ili iz nekih situacija u Italiji. Tako da ti si posebno ekspert za Italiju, italijansko društvo, pa znaš šta je mafija.
1: Apsolutno, mafija te jednostavno pokušava držati do kraja života. Neće oročiti ugovor sa tom, ucenjivaću te na godinu, jedan dan, ili tako nešto. Ali u ovom slučaju ono što je meni jako bitno da kažem jeste da znam da naši ljudi u Novom Sadu i naši ljudi, prijatelji koji su u inostranstvu, su hrabri, odlučni, oni se drže zajedno, drže se čvrsto i nijakoj način neće popustiti niti u ovoj borbi, niti će dopustiti da im režim nekako diriguje živote. Mi moramo u tome biti odlučni. Ja se nadam i priželjkujem da ovi pravni uticaji, dakle sa institucionalnih polja, ali i određeni međunarodno politički, jer mogu biti kritički orijentisan koliko god hoću, ali činjenično stanje da i određene evropske institucije, Evropski parlament definitivno, ali i druge, mogu da izvrše neki uticaj na ovaj režim da jednostavno skloni kandže sa tih ljudi.
0: Jedna od tema o kojoj se po meni ne govori dovoljno u medijima jeste situacija na univerzitetu u Nišu. Nekako smo pričali o tom univerzitetu, o tom pokušaju da se osnuje fakultet za takozvani fakultet za srpske studije i tamo su ljudi bili zaista pod velikim pritiskom. Sada su ponovo. Kako ti kao neko ko dolazi iz akademskog sveta, kao profesor, komentarišeš situaciju na univerzitetu u Nišu, odnosno situaciju na univerzitetu u Novom Sadu, gde su profesorka Kleut i profesor Mikić ostali bez posla, barem nadamo se privremeno do neke sudske odluke koja će ih vratiti na posao. Kako da odbranimo te ljude? Imali nade da nekako univerzitet i akademska zajednica opstanu pre nego što konačno srušimo ovaj režim? Znači sad govorimo o našem opstanku dok je režim još uvek
1: u moći. Kad se režim sruši, a ja sam u njegovo rušenje apsolutno ubeđen, samo je pitanje vremena i naše istrajnosti i strpljivosti u tome. Dok se režim ne sruši, imamo institucionalne procese pred sudovima gde ti ljudi se pokušavaju vratiti na radno mesto, ali ono što moram da kažem i ovdje ću biti vrlo iskren, akademska zajednica mora listom da stane odbranu tih ljudi. To nisu samo studenti koji će da se jadni razapinju na oltaru pravde, nisu samo sugrađani i sugrađanke, reči o akademskoj zajednici koja jednim velikim delom svaka čast brojnim profesorima i profesorkama, to su moje koleginice i kolege, znam te ljude, hrabre, časne, poštene, ali brojni drugi moraju da se sete šta nauka znači. Brojni drugi moraju da se sete šta obrazovanje znači.
0: Šta znači autonomija univerziteta?
1: Šta znači autonomija univerziteta? Suština jednog naučnika je, ljudi, to mora da bude osjećaj dostojanstva, ponosa, ti pripadaš jednoj zajednici, ne u nekom elitističkom smislu, već ti si neka zajednica koja traga za istinom, koja je pravdoljubiva, koja brani slobodu misla.
0: I uživaš najveće kritiku. Poverenje od strane građana, što je pokazalo posljednje istraživanje.
1: Apsolutno. Ali sve i da ne uživaš, tvoja uloga jeste da kreiraš to poverenje, da ga razvijaš i zadobijaš kao takav, jer izvini, imaš posebnu društvenu odgovornost, ti si oštrica kritičke misli koja proizvodi te aktivne misleće građane. I gde si ti, ko si ti ako ne staneš obranu toga? Dakle, problem jedan sa naukom i akademskom zajednicom generalno u svetu, pa i kod nas definitivno, jeste što je došlo do izvesnih konformističkih uticaja, gde se neka profesorska pozicija doživljava kao jedna vrlo udobna privilegija, sinekura, imamo projekte, imam lep društveni status, fino sam plaćen, imaću časove preko norme, jada, čitav niz stvari, međutim ja ono što moram da kažem, to za mene je jednostavno ti ljudi koji nestanu odbranu svojih koleginice i kolega nisu profesori, to su naprosto, mogu reći, intelektualne zanatlije, kao ćate, kao pisari u tom. Oni su svedeni na tehničke izvođače posla zato što u nauku ne unose suštinu. I zato ovdje sam brutalno iskren, moram da kažem, ta zajednica mora da stane u obranu i zaštitu. Ja mislim da bi ta zajednica morala da svojom neposlušnošću obrani svoje koleginice i kolege. Ovdje ukusi nisu ni od kakvog značaja. Da li se vama lično dopada Jelena Kleut? Ne interesuje me. Da li se vama lično dopada profesor Mihić, apsolutno je nebitno. Već je reč o elementarnom principu obrane nekih prava i neke esencije akademske zajednice. U suprotnom, nemojte pevati onu himnu, molim vas.
0: Da.
1: A ne znate ni da je otpevate, da se razumemo, i niti ste ikad zaista esencijalno pročitali ili razumeli ako to ne uradite.
0: Pričat ćemo o nastavku, evo, stiglo je par poruka na tu temu da se osvrnemo i na neke levičarske tendencije koje se dešavaju u američkoj politici ali i evropskoj politici. Konkretno govorimo o Zoranu Mamdaniju. Osvrnut ćemo se malo kratko i na svetsko prvenstvo u fudbalu koje je imalo i jedan svoj, kako da kažem, karakter koji nije baš sportski.
1: O da.
0: Ostani to za emisiju Unutrašnja emigracija. Profesor Radivoje Jovović je i dalje sa nama. Pau pum pum pum pau pum pum pau pum pum pum pau pum pum pum pau pum pum pum pau pum pum pum pau pum pum pum pau pum pum pum pau pum pum pum pau pum pum pum pau pum pum pum pau pum pum pum pau pum pum pum pau pum pum pum pau pum pum pum pau pum pum pum pau pum pum pum pau pum pum pum pau pum pum pum pau pum pum pum pau pum pum pum pau pum pum pum pau pum pum pum pau pum pum pum pau pum pum pum pau pum pum pum pau pum pum pum pau pum pum pum pau pum pum pum pau pum pum pum pau pum pum pum pau pum pum pum pau pum pum pum pau pum pum pum pau pum pum pum pau pum pum pum pau pum pum pum pau pum pum pum pau pum pum pum pau pum pum pum pau pum pum pum pau pum pum pum pau pum pum pum pau pum pum pum pau pum pum pum pau pum pum pum pau pum pum pum pau pum pum pum p

0: Ali bilo je to jako lepo, jako lepa faza mog života.
1: Jeste još dobri u rukometu? Crvenka.
0: Nažalost nije, dakle, zbog toga što je prosto politika, klanovi različiti su ušli u taj klub, novca nema, uh-huh. zato što je industrija na lokalnom nivou pukla. Crvenka nekada bila mali prosperitetni industrijski gradić.
1: Da.
0: Gde je mnogo novca se ulagalo u to i sećam se na prvom treningu sa 7,5-8 godina kad sam došao, kao Pilić, kako se to zvalo, Petlići, je li?
2: Petlići,
0: ili tako?
1: Da.
0: Pilići, bože moj.
1: možda su kod vas u Crvenki zvali Pilići, kod nas u Kamenići su bili Petlići.
0: Tako je. Na prvom treningu nas je bilo 80. 80 klinaca, to je baš bila razvijena sportska kultura, rukometna i...
1: Pa pazi, u Vojvodini generalno, znači imao si Proleter Naftagas, koji je bio, ili bio evropski šampion, ili bio u finalu.
0: Ne,
1: bili su u vrhu.
0: Da, su bili u vrhu, apsolutno. Da.
1: Jugović
0: onda, iskača. Jugović
1: iskača, ok, Šabac koji nije u Evodina, ali ga svojatamo.
0: To je tu. Oni su naši.
1: I evo sad rukometni klub u Evodina koji dominira već godinama, ali dobro, sad dominira zašto ima politički background, da priznamo i to.
0: Rukomet je bio jako u Vojvodini, zato što smo u Vojvodini imali jaka mala mesta, ekonomski razvijena, a rukomet je uvijek bio grad malih mesta. I kada pogledaš sada, ne znam gde je u Nemačkoj gde je jak rukomet, dakle to su manje mesta, manje gradovi koji čine suštinu i sadržinu te lige. Međutim, da ne glumim da sam rukometni ekspert, daleko od toga, kao što rekao, mnogo sam više voleo. I izrazito me nervira to što se rukomet ne može baš igrati rekreativno. Znaš, ono kao fudbal, nas dvojica ili basket, kao ajmo 2-2 idemo da idemo, nego treba nas 14-orica, treba poseban teren i niko ne zna pravila bloody hell, tako da nisam igrao.
1: Niko ne pravi trokorak.
0: Dakle, sanjam samo rukomet i to je to.
1: Sad moje laičko zapažanje vezano za rukomet nije samo do malih mesta, nego ja mislim i da je do porekla tih ljudi. Da
0: kako
1: su to
0: da
1: Bosanci,
0: nije.
1: Hercegovci, Crnogorci koji su krupni ljudi dinarskog tipa. To je za rukomet prava stvar.
0: Apsolutno. ili ako se zada sećam Ivica Osim u fudbalu, kaže kada tražim centar pora idem u Hercegovinu. Da. Slično je sa rukometom, to je taj moment gde oni vižljasti klinci koji izrastu u kršne momke, to je za njih jedan kroz jedan igre. Meni je rukomet uvijek značio zbog toga što volao sam malo tu borbu, taj duel, s druge strane timski rad i vrlo mi je bitno sredstvo socijalizacije bio kad sam bio klinac. Kad sam prešao u Vojvodinu, moram reći, u Crvenki sam bio tipa druga, treća izmena, to više ne znaš da li idem eventualno levo, desno krilo ili srednjeg beka, ali u jednom trenutku prosto shvatiš da nisi te fizičke konstitucije, nisam bio toliko brz, jednostavno i otišao sam više u pravcu knjige, ali kad sam se preselio u Novi Sad, moram reći kad sam ponosno postao ukornjen i novosiđan, jeste, kad me pitao trener, kaže, ti ću biti kapiten. Ja kapiten, šta, kako, i onda se ispostavila da ta crvenačka škola rukometa jako mnogo značila, da je zapravo mnoge prednosti ono davala, ja nisam ni bio svestan koliko sam kvalitetan spram nekih drugih, jer u Crvenki to nije dolazilo do izražaja, ali ono što mi je srce radovalo jeste da od tog dana, od tih godina počinje uspon Vojvodine.
1: Opa.
0: Naše Vojvodine i onda će Vojvodina biti big deal u rukometu. Naravno, slažem se, bilo bi bolje da je to bez političkih upliva, ali...
1: Da, neki lik koji je visoki funkcionar SPS-a na čelu tog kluba. Ako se dobro sećam.
0: Da, mislim.
1: Da ne ulazimo sad u detalje, ali da činjenica da je Vojvodina već, čini mi se, 10 godina zaredom šampion.
0: Da, jeste, apsolutno dominantno.
1: Lige, apsolutno dominantno. Ali da, to što ti kažeš, ta dominacija rukometnog kluba Vojvodina je izgrađena na temeljima uspeha drugih vojvođanskih klubova, pre svega u Crvenki, u Zrenjaninu i ovde u Kaću.
0: I u Kaću, tako je.
1: Da.
0: Ta mesta su bila i jesu rasadnici kvalitetnih kadrova.
1: A inače sad, znaš da u košarci imamo prvoligaša iz Gajdobre. I zove se Hercegovac. Klub.
0: Odlično.
1: Da.
0: Nisam znao.
1: Čekaj, imaju navijače i sve, i onako, Hercegovac, košarkaški klub iz Gajdobre.
0: Da.
1: Potpuno očekivano.
0: Ono što, gde sam ja malo prestao da pratim i sport i tako dalje, jeste taj period kada se naglašeno komercijalizuje. Znam kad smo mi bili klinci, ti dođeš na trening i trener te trenira. Sada moraš da platiš i patike i ovo i članarinu u klubu i putovanja. Drugim rečima, sport postaje privilegija što apsolutno mora da se menja.
1: To smo videli na svetskom prvenstvu u fudbalu.
0: Evo da.
1: S obzirom na to kolike su bile cene ulaznica, s obzirom na to koga smo sve videli na tribinama, jako me kad su počeli da snimaju te hollywoodske zvezde na tribinama, naročito kad se igraju utakmice u Los Angelesu, jako me podsjetilo na Wimbledon i na tenis.
0: Da.
1: A tenis je jako loš primer kako tenis je primjer kako ne treba, zato što je za mene tenis elitistički sport, sport visoke klase.
0: To jeste lep sport za igrati, naravno, za gledati, ali esencija jeste da je apsolutno nedostupan za široke ono mase ljudi.
1: Da, i sad, ne sad, ali već decenijama unazad se to dešava i fudbalu. Naravno što recimo dakle, Engleska koja gaji tradiciju fudbala kao igre radničke klase i tako dalje. Ovaj, sad je to jako komercijalizovano. Kako si, jesi ti ispratio uopšte svetsko prvenstvo u fudbalu? Prvo sportski, a onda i sve ono što se dešavalo okolo.
0: A moram jedno moje veliko priznanje, pogledao sam dve utakmice.
1: Šta si pogledao?
0: Prvu, bukvalno prvu, ne sjećam se ko je igrao sada.
1: Neka
0: više.
1: Južna Afrika protiv nekog.
0: Moguće, ne znam. I da. Finale sam pogledao. Da. Zato što sam ovog leta dao sebi nekoliko nedelja da ovaj, odušak i duši i tijelu.
1: Odmor i otpor.
0: Odmor i otpor, da. I pobjegao sam na neke udaljene plaže gde ovaj, sam malo gledao hoće li me gosi hvatati. Nije bilo gosija, nije bilo dronova, ok, fair enough. Nije bilo ni Wi-Fi-a, tako da ništa od
1: super.
0: Gledanja fudbala. S druge strane, Malo sam prelistao po mrežama, video sam one hydration breaks i tako.
1: Jako je amerikanizovano.
0: Jako je jezivo, da, ovaj, jako je jezivo celokupna ta komercijalizacija zbog toga što uništava za početak elementarnu poštenu sportsku utakmicu, to smo vidjeli, crveni karton ne postoji, on se briše, tako dalje i tome slično.
1: Ovaj, na osnovu političkog dekreta.
0: Na osnovu političkog dekreta, dakle dekretirano da. Moramo da ovaj, poslušamo gospodina Trumpa. Silovatelja i zločinca dokazanog i tome slične stvari, tako da zaista nije me puno privlačilo i ja sam neko ko već godinama nažalost ne prati fudbal, ja sam voleo vreme fudbala, nadam se da će se ono vratiti za početak, ajde sad malo ozbiljniji odgovor, dakle rekreativni sport i sport u svrhu zdravstvene školski. Prevencije, školski sport, besplatan sport otvoren za sve, pristupačan svoj deci, sport koji će uključivati osobe s invaliditetom, sport koji će uključivati u mnogo većoj meri devojčice, devojke i žene i tako dalje. To je ono što mislim da je kondicio sine qua non zdravog društva, dakle uslov bez kog se ne može. Ali sada govorimo o ovom komercijalnom sportu, prestalo je u njemu vreme toliko komercijalizovano onih zanimljivih, simpatičnih ludaka poput Erika Cantone, poput Gascoina. Kad je nestalo njihovo vreme, kad se pretvorilo u neku vrstu mašinerije, ja znam da će ovo da zvuči sad ono kao Jeep John zbori, ali evo, Raša zbori, šta god, nekako, nije mi to to. Poslednje za šta sam onako srcem navijao, iako nisam se o njemu previše interesovao, ali sam najviše na svetu volio Andreja Ševčenka. Nisam ulazio u političko-ideološke momente, kasnije sam shvatio da je bio nešto blizak sa Berlusconijom, što ne volim.
1: Ševčenko je isto bio malo drugačiji, jel? Ja ga se ne sjećam nešto u kontekstu da je podsjećao na Cantonu ili na...
0: Nije, ali iz nekog razloga cenio sam zato što je bio tipičan školski centar for...
1: Toga više nema.
0: Da,
1: ima onaj Norvežanin Haaland. On je baš centar.
0: Izvini, molim te, prekidam sam pomenut Haaland.
1: Da, RTS je rekao da je Haaland.
0: Da.
1: Ne, RTS je rekao
0: u
1: da
0: u Jugoslaviji da su radijatori.
1: Ne samo da je Haaland, nego da je Haaland.
0: Haaland.
1: Tako izgovaraju Skandinavci.
0: Tako da je. Holland,
1: da. Norveška je bila hit, ovaj, iz prostog razloga nisu bili favoriti, a i to tako malo simpatišemo, evo da je zastava, ono je gore, ovaj, simpatišemo te skandinavske zemlje ovdje u studiju, ovaj, pre svega zbog jedne onako socijaldemokratske i socijalističke note koje te države ovaj, nose sa sobom. Ali ajde da evo, povežemo nekako politiku i fudbalsko prvenstvo, jedan od velikih fanova i promotera fudbala, odnosno sokera, kako to oni kažu u Americi, jeste i ne više ni toliko novi gradonačelnik Njujorka, Zoran Mamdani, koji je fan, inače fudbalski, ako se ne varam, on je navijač Arsenala.
0: Da.
1: I
0: tu se slažem.
1: Da, sad ne znam kako ti ovaj, komentarišeš evo, njegov mandat do sada. On je nešto novo u američkoj politici, s obzirom na to, imali smo naravno Bernija Sandersa već godinama, kome je establishment demokratske stranke, ja bih rekao, nikad nije dozvoljavao da ode do kraja i da bude njihov kandidat za predsjednika Amerike. E, sad smo dobili jednog mladog čoveka koji dolazi iz tog političkog spektra demokratskih socijalista, koji je na čelu, možemo reći, najmoćnijeg grada, najvećeg grada ovaj, u Americi.
0: Hajde malo da o globalnim i lokalnim uzrocima. Dakle, mi imamo proteklih nekoliko decenija najveće moguće narasle ekonomsko-socijalne nejednakosti globalno. Cene stanovanja, troškovi života, socijalnih problema koliko god hoćeš. Neoliberalizam je evidentno failovao, izuzev za svrhe za potrebe krupnog kapitala koji napunio svoje džepove, a moram da se obratim liberalima, neoliberalima, pokažite mi gde je ta vaša sloboda tržišta, mm-hmm. koju je vaš koncept doveo, stvorio, pošto nije stvorio, nego je neoliberalizam samo inaugurisao jedan predatorski kapitalizam u kom ti nemaš ravnopravno poštenu tržišnu utakmicu sa tom slobodnom preduzetničkom inicijativom, privatnom i tako dalje, već naprosto krupan kapital koji će da monopolizuje i da gazi sve. Logičan odgovor jeste s jedne strane porast levice, s druge strane taj isti krupan kapital osvaja prostore, kao što vidimo, na najbrutalnije moguće načine, kroz genocide i tome slično, poput ovog u Gazi koji se upravo sada dešava, osvaja prostore upotrebom fašizma. I također logičan odgovor na narastanje fašizma jeste narastanje antifašističkog odgovora i levice konačno u svetu. Stoga duboko, dubinski pozdravljam tu pojavu levice i demokratskog socijalizma u SAD-u. Na to sve se nadovezuje, ja sad ovako malo brzinski, ali...
1: Za to možemo posvetiti se, cijelu emisiju, naravno.
0: Apsolutno, čak bi bilo i jako divno u nekom narodnom periodu.
1: Pa na jesen, da.
0: Bih vrlo rado to i poslušao i pričao, šta god. Postoji još jedna specifična stavka, New York jeste od uvijek bio avangarda Amerike.
1: Da.
0: New York sa svojim kulturnim, umetničkim, subkulturnim, intelektualnim izrazima.
1: Evropskim uticajem.
0: Tako je. I New York...
1: Kažu da je jedino Boston evropski grad. Ali generalno ti gradovi na istočne obale.
0: Da. I celokupna satanizacija levice, socijalizma, demokratskog socijalizma, socijaldemokratije, celokupna ta satanizacija i lovna veštice koja je krenuo još s kraja drugog svjetskog rata u SAD-u, nije toliko dotakao New York i New York je uvijek imao neke svoje progresivne pokrete. Tako da u tom smislu i još jedna vrlo važna stavka, Zoran Mamdani jeste stvarno vrlo atraktivna i zanimljiva ličnost sa vrlo jakim PR timom koja je naučila,
1: super kampanjom,
0: naučio je da savremeno komunicira. Ja moram da kažem, dakle, naš medija tim, naša organizacija ili prilike kada god imamo sastanke, to je ono, pokušavamo da se suzdržimo, da ne prenesemo nekritički baš sve te aspekte kampanje Mamdanije, jer kao ove Srbije, ajde da prilagodimo, da vidimo kako te šta, ali jako mnogo toga ima da se uči. Logično je naprosto da je proizašla jedan takva posljedica. Mislim da to neće biti samo pitanje ličnosti Zorana Mamdanija, mislim da će u pitanju biti jedan talas. Krajnja desnica narasta u velikom delu sveta, ali kao što rekoh, narasta i kao odgovor jedna jaka levica koja će sad imati ozbiljne šanse i u američkom društvu i u Evropi da se revitalizuje.
1: A jesi ispratio uopšte šta se dešava sad unutar demokratske stranke u Americi, s obzirom da će biti midterms i s obzirom da je Trump na istorijskom minimumu, onda samim tim i na republikanci, je tako da bi sad demokratska stranka to mogla da iskoristi i da li te snage unutar demokratske stranke, kojih je recimo Zoran Mamdani predstavnik, da li jačaju, da li ima još likova kao što je Zoran Mamdani po nekim drugim saveznim zemljama?
0: Apsolutno jačaju. Dakle, sada neću ja govorim o Sandersu, o Cortezovo i tako
1: to
0: dalje.
1: To njih znamo.
0: Da. Njih sve znamo, nego jačaju na brojnim lokalima inicijative nekih kongresmena, senatora, kandidata za donji gornji dom u SAD.
1: Vidao sam jednog u Teksasu, iznenadio sam se, deo u Teksasu, druže.
0: Da, ali suština je da se neko konačno počeo obraćati na uverljivi, smislen način radnim ljudima. Zašto je jako bitan fenomen Zoran Mamdani? Zato što je čovjek rekao, ja ću ovo da deliverujem, i on je to i uradio. Dakle, konačno političar koji je ispunio svoje obećanje.
1: Bilo da porezi,
0: se,
1: ono.
0: Bilo da vam se, da, upravo to, progresivno porezivanje, fiksiranje rente, stanovanja i tako dalje, odnosno kirije i tome slično. Mogu da vam se dopadaju, mogu da vam se ne dopadaju te mere, kako god, ali čovjek je dao, ispunio datu reč. Elem, ono što hoću ja kažem jeste da mislim da se konačno se neko obraća radničkoj klasi, a ne na takav način. Kad kažem radnička klasa, ne mislim samo na industrijsku, fizičku radničku klasu. Svi smo mi radnici koji dajemo svoj rad u zamjenu za naknadu. Može biti intelektualni radnik, može biti tehnički, administrativni, kako god već. Neko se konačno obraća radničkoj klasi koja bilo da živi životom srednje klase, bilo da živi životom materijalno-socijalno na jedan malo teži način i tako dalje. Decenijama nema sagovornika.
1: To se...
0: I decenijama je bila plen desničara koji im iznesu neka populistička obećanja i skrenu pažnju, izvini samo omoram da kažem, konstantno skreću pažnju sa suštinskih uzroka ekonomsko-socijalnih problema, time što će kažu, kriva je druga zajednica, nacionalna, etnička, rasna i tako dalje.
1: Sve to je Trumpova politika, da je on uleteo u taj teren, a opet s druge strane se levici dugo godina zameralo to da su zaboravili za kakve vrednosti se zalažu. Počeli su previše da tonu ta neka, naročito u Americi, identitetska pitanja, a ova radnička su nekako zanemarili.
0: Jeste, ali
1: i sad se to čini mi se menja.
0: Dozvoli da jednu stvar samo kažem, pitanje je koji od tih ljudi zapravo bio levičar.
1: Tačno.
0: Za levičare, evo ja sam kao levičar, izrazito zainteresovan za identitetska pitanja, to je nesporno. Ali ako ću se baviti samo tim, to pokazuje jednu moju pogrešnu motivaciju. Dakle, da prikrivam nevoljnost da nešto promenim na onom ključnom polju socijalnih, ovaj, političkih i društvenih problema, to su ekonomsko-socijalne politike, radnička prava, sindikalna prava, socijalna politika, briga za socijalno ugrožene, da li neke koncepte države blagostanja, kakve god brige o ljudima, to je ono što definiše levičara. Ako nisi za ekonomsko-socijalnu jednakost, ovo je jako važno, koje se izražava kao u najmanju ruku značajno umanjenje jaza nejednakosti, ti nisi levičar. Ti si onda samo liberal koji se, nažalost, po istinu i smisao nazivao levičarom u američkom i drugim društvima uslijed prostog nedostatka autentične levice, pa je to je bilo naprosto najmanje desno u partijskom sistemu i spektru, i onda kao to sad nazivamo levicom. Ne, to nije levica.
1: Mm-hmm. Jel ima toga, tih trendova i u Europi?
0: Apsolutno. Levica je to, kako da kažem, nije nikakva tajna, decenijama u izvesnim vrstama krize ili prolazi određene krize. Taj trend je vremenom nastao da mi naprosto nešto što nije nacionalističko, nije rasističko i tako dalje, nazivamo levicom kao takvo. Ne, moramo da vidimo kakva su stanovišta po pitanjima svih politika jednakosti, pa i ekonomsko-socijalne jednakosti. E sad kad pričamo o ovim trendovima revitalizacije levice, ja vidim u akademijskoj zajednici da je velika zainteresovanost, sad sam se malo ponovo uključio u te redove, velika zainteresovanost za leve teme i koncepte, izniču neki sjajni mladi, novi, levi ekonomisti, i vidimo da kao posljedica opet odlaska Europske unije i Europe malo desno, javlja se jedan, kao po sistemu klatna, jedan levi novi uspon. Oni koji su jedini ljuti u svemu tome, kako da kažem, to je tako da je liberalni desni centar, ali kako da kažem, koncept vam nije funkcionisao. Mm-hmm. Moramo ljudima ponuditi nešto mnogo bolje. I to je ono za što smatram da dolazi vreme u Srbiji.
1: Mm-hmm.
0: U Srbiji se konačno shvatilo ovih godina da nam je neprijatelj krupan prljavi kapital koji nam otima naša javna dobra, koji otima naš vazduh, naše šume, reke, jezera, naše dostojanstvo, dovodi nas do nivoa savremenog robovlasništva i da je konačno vreme za levicu. Također, mislim da smo se u velikoj meri oslobodili balasta nekadašnje satanizacije, ne znam, pojmova socijalizma, levice, gde su, ok, Slobodan Milošević, Mira Marković i ostali,
1: Ivica Dačić
0: slični, jako doprinjeli toj kompromitaciji, sada je vreme za neki novi talas smisla i razuma.
1: To dovodi do jednog pitanja koje je slušateljka Suzana postavila, da li je političar kao što je Zoran Mamdani moguć u Srbiji, to je moje prvo pitanje, a drugo, kako levica da se postavi, evo pričao si o nekoj vrsti borbe protiv korporativnih interesa i sličnih stvari, kako, na primjer, neko ko ima levičarska ubeđenja da se postavi glede Evropske unije, ukoliko ta Evropska unija, recimo, ima interes da kopa u dolini Jadra. A to je onako dosta bitno bitna tema.
0: Ovo su jako važno pitanje. Prvo, Zoran Mamdani, ne moram ga nužno preslikavati, stvorit ćemo naše Mamdanije, i ja sam ubeđen da će u našem društvu upravo takve tendencije, to je ono na čemu i lično radimo, upravo takve tendencije doći do velikog izražaja. Dakle, mi nemamo, moram da budem malo bezobrazno drzak, da kažem, nema nam spasa ako ne bude bilo ponovo levice u Srbiji, jer smo 36, 5, koliko god godina, plen doslovno najprljavijeg iskorišćavanja. Dakle, ovdje mora da se javi leva alternativa, i to je nešto na čemu ću vrlo aktivno raditi tokom celog svog narednog političkog i građanskog života, apsolutno. Ono što hoću ja kažem u vezi sa odnosom prema Europskoj uniji, da ne budem nijednog trenutka pogrešno shvaćen. Dakle, Rusija i Kina za mene nisu prihvatljive spoljnopolitičke alternative. Iz čitavog niza razloga.
1: Mogu se složiti s tom skroz. Da.
0: Odmah to vrlo jasno da definišem. Također, s druge strane, uvijek sam bio neke proevropske orijentacije, ali ta proevropska orijentacija ne sme da bude evrofanatična pozicija, već mora biti vrlo realistična pozicija. Dakle, Evropska unija mora s jedne strane da se vrati svojoj esenciji, onome što proklamuje da su njene deklarativne vrednosti, a mi govorimo o Europskoj uniji ne pre 30 godina, pa kada je bilo United Europe, pa je sve delovalo lepo, veselo i fino.
1: Toto Cotugno Evropa.
0: Toto Cotugno i ekonomski uspjeh i prosperitet koji se čak i prelivao i na niže društvene sloje, pa smo mogli reći ovo je relativno okej. I nije bilo velikih imperializama i ovoga onoga. Ne, vratili smo se u stara doba imperializama, uspona fašizama, revitalizacije njihove i tako dalje.
1: Pa čak i blokovskoj podele sveta na neki
0: tako
1: način.
0: Tako je, tako da. Je. E sad naša uloga, da se ne zavaravamo, mi smo jedna mala država koja ne može nikada, ni pošto bar u narednih, ne znam, decenijama, da budemo nekakav ravnopravan partner sa bilo kim, ali možemo da budemo relativno uvažavan partner.
1: Mm-hmm.
0: To znači, dakle, da, moja orijentacija je proevropska, ja smatram da Evropska unija, neke njene institucije mogu biti od velike pomoći, evo, poput onoga što je Evropski parlament pomogao borbi za oslobođenje naših ljudi,
1: mm-hmm.
0: da nismo u Evropi, možda bismo bili u daleko većem braku, to sve nepobitne činjenice.
1: Pa na kraju krajeva i taj Interpol, mislim, nije evropska institucija,
0: da.
1: Ali je međunarodna institucija.
0: To su sve nepobitne činjenice, ja zaista smatram da na mestu jeste u jednoj reformisanoj socijalnoj Evropi.
1: Mm-hmm.
0: E sad, s druge strane, naš put ka Evropskoj uniji ne sme ići na takav način da ćemo dopustiti da budemo tretirani od strane makoga, kao periferija, kao kolonija. I to nije pitanje samo litijuma, to je pitanje licemernih pozicija određenih političkih elita spram brojnih drugih pitanja.
1: Mm-hmm.
0: Dakle, evo, Kina ima bukvalno robovlasništvo u Linglongu, mm-hmm. u Zijinu i na sve to se
1: suspenzija srpskih zakona bukvalno na nekim mestima postoji. Dakle, suspendovani su zakoni.
0: Postoje eksteritorijalni status.
1: Tako je.
0: Dakle,
1: da.
0: Organi Republike Srbije ne mogu da uđu na određenu teritoriju. Dakle, imaju status poput statusa ambasada ili konzulata. Tako da, proevropske orijentacije biti da, ali štititi svoje javna dobra, svoj javni interes, za to su potrebni ozbiljni i odgovorni političari sa odmerenom rečju,
1: mm-hmm.
0: dakle, ne populističkim frazama. To je nešto što je cilj i to nije kvadratura kruga, to je moguće, to je izvodljivo, samo što niko do sada to nije pokušao.
1: Mm-hmm.
0: Jer moram da se osvrnem kritički na ceo protekli period, nisu samo naprednjaci u pitanju, već i druge političke elite u prethodnim decenijama koje su vrlo često, naprednjaci su to masterirali, vrlo često su nas nekako nudili kao na pladnju celog tog sistema deregulacije, privatizacije, dođite, donesite svoje investicije gdje ćemo plaćati vaše ljude kikiriki koji će oblačiti pelene jer nećemo mm-hmm. da ih pustimo u toalet, tome mora da stane na kraj. I niko vas neće poštovati ako sami sebe ne budete poštovali. Potrebno je odgovorno, odmereno, odgovora odmerena politička elita koja pritom neće biti ni eurofanatična, niti će biti euroskeptična ili na neki drugi način isključiva. Već hajde da vidimo šta je u najvećem mogućem javnom interesu našeg društva.
1: I evo za kraj našeg razgovora nešto o tvom političkom delovanju, dakle tvoja organizacija i ti lično, vi stojite uz studentski pokret,
0: dakle.
1: Sam si spomenuo, napustili ste institucije, konkretno u tvom slučaju pokrajinski parlament. Kako vidiš dalju borbu, kako vidiš rasplet? Ono pitanje koje, nažalost, stalno moramo da postavljamo, to je kad će izbori, to je jedno, a da li i drugo, da li očekuješ da će zaista na izborima da dođe do raspleta ili će se nešto desiti na tim izborima pa ćemo tek onda imati rasplet?
0: Ok, ovako, što se tiče našeg daljeg rada, bavljenja, naša mm-hmm. konstantna funkcija i želja da doprinesemo, dakle, mi smo doslovno izašli iz klasičnih političkih organizacija, jer želimo jednu promjenu političke kulture i u ovom trenutku maksimalno da damo svoj doprinos pobedi studentskog pokreta. To ne znači da ne postoje određene ideološke razlike spram određenih segmenata toga što studentski pokret komunicira, međutim, kako da kažem, real politički, pragmatično i suštinski, to je jedina politička snaga koja u ovom trenutku može dovede u pitanje ovaj režim.
1: Što smo vidjeli po istraživanju CRTE.
0: Tako je. Tako je, apsolutno nepobitno. S druge strane, zbog čega dodatno podržavamo studentski pokret jeste što je on zapravo sa ovih ekonomsko-socijalnih levih stanovišta mnoge stvari usvojio. Dakle, ne pričamo sada o identitetskim politikama, pričamo o tim levim ekonomskim i socijalnim stanovištima gdje imamo konačno, i u razgovorima sam sa brojnim mladim ljudima iz tog pokreta, vidim da koji autentično žele da sačuvaju naša javna dobra, da sačuvaju naša javna vlasništva, i određeni segmenti tog programa su stvarno sjajni, fenomenalni.
1: Uh-huh.
0: Na kraju krajeva i javnost će to vidjeti u narednom periodu. Tako da ta podrška i naš doprinos u tom svetlu, naše konkretno bolje organizovanje jednog broja ljudi kojima sam ja na čelu je tu nepobitno. Mi ćemo samo razvijati oblike tog organizovanja i planiramo da nastavimo na svaki mogući način. A opet također u želji da onog dana kada se slobode institucije ove države uvede elementarna demokratija, sloboda, onda imamo da ponudimo političku, ideološku ponudu i neka se svako slobodno bori na tim izborima.
1: Naravno.
0: E sad, što se tiče naprednjačkog režima, ljudi mogu biti skeptični spram pitanja izbora, ali u političkim naukama postoji taj koncept, ovo nije klasičan autoritarizam, ovo je takozvan izborni autoritarizam.
1: Mm-hmm.
0: klasičan autoritarizam može pasti revolucijama, ovako, onako i tome slično. Izborni autoritarizam nam konstantno kreira, samim time što održava izbore, konstantno kreira krize za vlastito održanje. Dakle, onaj dan kada on mora da previše pokrade izbore, kada mora previše prebije ljudi, tog dana se javlja mogućnost za rušenje tog režima. Drugim rečima, ili ćemo ga pobediti papirom i olovkom, ili ćemo ga pobediti odbranom izborne pobede na ulicama.
1: Mm-hmm.
0: U te svrhe moram biti krajnje odgovoran, krajnje iskren, reći za slobodu je potrebna i potencijalno jedna velika žrtva.
1: Da li očekuješ izbore na jesen?
0: Ne, iskreno ne očekujem ih na jesen. Vidim da SNS radi po selima svoje kampanje, ali te kampanje prevashodno doživljavam kao jedno pripravanje pulsa. Ok, podizanje, kako kažem, SNS je stalno u kampanji, ili tako?
1: Da, to mi je jasno, da.
0: SNS zapravo sebi stavlja u zadatak da narednih godinu dana konstantno bude kontinuirano u kampanji, oni to ne smiju da ispuste jer su na istorijskim minimumima,
1: mm-hmm.
0: na istorijskom su minimumu i sada obilaze sve moguće pržogrnce po Srbiji, ali ne verujem da je to zaista priprema za jesenje izbore. Mislim da je to još jedna njegova udica, se mi sada zamajavamo sa time, da s druge strane zateže svoje redove i šalje im poruku disciplinovanja, da budu u pripravnosti i tome slično. Ne mogu da kažem 100%, ali naprosto po svim procenama, čini mi se da on jednostavno još uvek ne stoji dobro, očekujem i da neće ni stajati bolje, međutim, kako da kažem, na njemu je da pokuša.
1: Mm-hmm. Rašo, hvala ti puno. Evo, gost emisije Unutrašnja emigracija bio je Radivoje Jović, pokrajinski poslanik, politikolog. Pa ništa, ajde da se sljedeći put na jesen vidimo, pa nadam se da ćemo imati prilike da pričamo što ti kažeš o tom nekom trendu levice u Evropi, ili još bolje da bude neki specijal o italijanskoj levici. To znam.
0: Apsolutno, bilo bi fantastično. Italijanska levica i demokratski socijalizam.
1: Eto,
0: come on.
1: Hvala puno još jednom.
0: Hvala tebi, hvala svima što su nas slušali.
1: Ja sam sa vama do 11 časova, ne menjajte frekvenciju ako internet ima frekvenciju, a nema je.

Stone Foundation i Beverly na internet radiju Unutrašnja emigracija. Pogledajte spot za ovu pesmu. Zapravo je, pominjao sam to možda u programu, možda i nisam, zapravo je mali kratki film o jednoj crnoj devojci koja odrasta u većinski belom gradu i o problemima sa kojima se suočava kao pripadnica jel, ovaj, manjine. Tako da je vrlo, vrlo onako jedan dobar, kratak film napravljen od ove priče. Ono što je aktualno trenutno jesu i zadržavanja na graničnim prelazima, ajde da i to podelim sa vama, s obzirom da verovatno ima vas koji krećete uskoro na, nadam se, letovanje ili neki put. Kažu da je na graničnom prelazu Horgoš zadržavanje trenutno oko 60 minuta, dole na jugu, na Preševu, zadržavanje oko 20 minuta. Međutim, to su sad sve informacije koje prenosi Automoto Savez Srbije, koji, ja ne znam kako uopšte funkcioniše i opstaje ta institucija u Srbiji. Ono što bih ja vama preporučio jeste da na Google Store-u lepo instalirate jednu aplikaciju koja se zove Border Watch ili Border Watcher, nisam siguran, gde ljudi u realnom vremenu koji su korisnici te aplikacije, kada se zateknu na graničnom prelazu, napišu prosto ja sam upravo prešao ili prešla taj granični prelaz, zadržavanje je toliko i toliko minuta i to je onako jedna lepa, solidarna zajednica vozača, tako da na toj aplikaciji možete precizno da vidite kakva je recimo situacija na Preševu ili na Batrovcima. Naravno, najopterećeniji su autoputevi, ali kažu da se veliki broj vozila očekuje i na drugim graničnim prelazima, konkretno sa Mađarskom, Hrvatskom i Bugarskom. U nastavku idemo do Amerike, jedan relativno novi sastav koji je inspirisan soulom 60-ih i 70-ih, grupa Young Gun, Silver Fox, Stevie and Sly. Sa vama sam do 11 časova.

Bila ovo nije Vin, slušali smo je već, Paul Weller je njen producent, eto tako se nastavlja tradicija soul zvuka. I Wish It Would Rain se zove pesma, pre toga slušali smo Young Gun Silver Fox i Stevie and Sly. Eto, stigli smo polako do kraja soul izdanja emisije Unutrašnja emigracija, emisije u kojoj smo pričali o društveno-političkim i drugim temama sa našim sagovornikom Radivojem Jovovićem. Emisiju možete slušati i na odloženo, dakle odete na podcast Daško i Mlađa, tamo će biti emisija za nekih 15 minuta, a evo ja ću se potruditi da i na društvenim mrežama šerujem taj link. U međuvremenu, naravno, ukoliko želite da podržite rad ovog programa, on se isključivo finansira zahvaljujući vama, slušaocima, najbolje da to učinite na stranici www.unutrašnjaemigracija.com i onda tamo kliknete na dugme podrška i izaberete način podrške. To može biti Patreon, dinarske uplate ili PayPal uplate. Za kraj, Candy Station, čujemo se naravno u ponedeljak.

Pratim je pogledom dokola, kreće u škripu točkova. Grudi mi pucaju od bola, u glavi su mrak bogova. Ja bacih orden tad u senu,

Oh, you didn't. Too bad. Yeah.

because I've been sleeping with your wife for the past 16 weeks.

Judy.